Radio Alise Plus programma turpina ziņas. Studijā Juris Saukāns. Šodien slēdza 5 Maksima veikalus Dagdāla, Krāslavā un Ludzā gaisa telpas apdraudējuma dēļ. Uzņēmums norāda, ka klientiem tika dota iespēja palikt veikalā apdraudējuma laikā. Šorīt Latvijas teritorijā ielidojušais drons tika notriekts Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks atbalsta jautājumos brigādes ģenerālis Kaspars Zdanovskis preses konferencē skaidroja, ka dronu iznīcināja pulkstens 10:05. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norādīja, ka pat laban vēl nevar pateikt, kāda tipa drons tas ir un no kuras valsts tas ielidojas. Taču iepriekš bija izplatīta ziņa, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaprātu Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Šodien tikoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni, valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Rēzeknē un Rēzeknes novadā gaisa telpas apdraudējums ietekmēja centralizētā eksāmena norisi kultūrā un mākslās, taču eksāmens pārcelts netika. Rēzeknē šodien ap pusdienlaiku bija traucēta elektroapgāde aptuveni 2100 klientiem. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bija vidēji 19800 brīvu darba vietu. Tas ir par 1800, jeb 8,3% mazāk nekā pagājušā gadā attiecīgajā periodā. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Reģionos 2026. Gada pirmajā ceturksnī augstākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Rīgā 2,8%, bet zemākais brīvo darba vietu īpatsvars bija Latgalē 1,1%, jeb 700. Sociālajā kampaņā Dzirdi savu sirdi iedzīvotāji šonedeļ var veikt bezmaksas veselības mērījumus. Saņemt speciālistu konsultācijas būs iespējams Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Sestdien 13. jūnijā no 11:00 līdz 14:00.

14. bez maksas asins spiedienu varēs izmērīt un padomu par sirds veselību saņemt vairākās mēnesis aptiekās, to skaitā Daugavpilī cietokšņielā 60. Nedēļas nogalē Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar karavīriem un policistiem par nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši 4 personas. Chrysler markas automašīnu vadīja Ukrainas pilsonis, Volvo Lietuvas pilsonis, Polijas pilsonis brauca ar BMW. Pret pārvadātājiem un vienu atbalstītāju sākti krimināli procesi. 16 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Pagājušajā sestdienā Augšdaugavas novadā robežsargi atrada meteoroloģisko balonu ar kontrabandas cigaretēm. Tajā atradās 20 tūkstoši cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.
8: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняют.

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: 14 jūnijā pulksten 14. Lokomotīvas stadionā starptautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no pulksten 10. Sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Briselē jauniešu protesti jau otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā. Policija lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem. Sašutumu izraisījusi Beļģijas Franču kopienas valdības dekrēts programma, kas paredz mācību maksas kāpumu augstskolās no 835 eiro līdz nepilniem 1200 eiro gadā un slodzes palielināšanu vecāko klašu skolotājiem bez attiecīga algas palielinājuma. Valdība to skaidro ar nepieciešamību samazināt gandrīz 1,9 miljardu eiro lielo budžeta deficītu. Arotbiedrības un jaunieši to sauc par uzbrukumu publiskajai izglītībai. 14. jūnijā Briselē plānota vērienīga starptautiska akcija ar saukli Labklājību nevis karu, investējiet dzīvībā nevis karā. Mērķis ir protestēt pret Eiropas Savienības plāniem militāros projektos papildus ieguldīt ap 800 miljardiem eiro. Aktīvisti pieprasa šo naudu novirzīt sociālajām programmām un izglītībai, cerībā ietekmēt oktobrī gaidāmo balsojumu par Eiropas Savienības 2027. Gada budžetu. Rietumu sankcijas saistībā ar karu Ukrainā Krievijai izmaksājušas aptuveni 1,2 līdz 1,5 triljonus dolāru. Šādus ciparus preses konferencē pēc Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes Nikosijā paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Viņa pauda, ka tādā veidā pakāpeniski tiekot sagrauti Krievijas kara ekonomikas pamati. Nākamās pirmdienas ārlietu ministru sanāksmei ir iesniegti priekšlikumi par sankcijām pret vairāk nekā 80 fiziskām un juridiskām personām. Tās būtu vērstas pret Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, pret tiem, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un pret propagandistiem. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien pavēstīja, ka Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt Eiropas Savienībā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Melnajā sarakstā tiks iekļauta vēl 31 banka un 30 Krievijas ēnu flotes kūģi. Sankciju paketi ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Augšdaugavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kas izvirzījušas savas kandidatūras Latvijas jaunatnes 2027. Gada galvaspilsētas statusam. Līdz 13. jūlijam konkursa komisija vērtēs pieteikumus, bet no 20. Līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēs piedalīties atklātā balsojumā. Titulu piešķirs pašvaldībai, kas saņēmusi vislielāko atbalstu. Konkursa rezultātus paziņos 12. augustā jaunatnes iespēju festivālā kopums pašreizējā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā Rēzeknē. Konkursu rīko Izglītības un zinātnes ministrija. Daugavpils pašvaldība gatavojas atjaunot piebraucamos ceļus pie vairākām pirmsskolas iestādēm. Vakar domes komiteju kopīgajā ārkārtas sanāksmē tika izskatīti un apstiprināti 3 lēmumu projekti. Šādi projekti kļuvuši iespējami, jo pilsētas dome pagājušā gada rudenī pieņēma jaunus saistošos noteikumus, ļaujot piešķirt pašvaldības ceļu statusu atsevišķiem zemes gabaliem pie bērnu dārziem. Tas paver iespēju finansēt to rekonstrukciju no pilsētas budžeta. Komunālās saimniecības pārvalde plāno būvdarbus sākt jau šovasar. 14. jūnijā Daugavpilī norisināsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi. Pusdesmitos no rīta paredzēts dievkalpojums un aizlūgums Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 11. Andrēja Pumpura skverā pie piemiņas akmens nevainīgajiem sarkanā terora upuriem notiks piemiņas brīdis. Šogad aprit 85 gadi kopš 1941. Gada masu deportācijām, kad vienas dienas laikā no Latvijas necilvēcīgos apstākļos uz Sibīriju izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. 11. jūnijā pulkstens 18. Daugavpils kultūras pilī cirka un deju studija Vivat rīko koncertu No sirds uz sirdi. Pēc rīkotāju ieceres šim studijas audzēkņu atskaites koncertam jākļūst par īpašu notikumu, kas apvieno mākslu, akrobātiku un sirsnīgas emocijas. Ieeja būs bez maksas. 14. jūnijā svētdien pulkstens 2. dienā Daugavpils stadionā Lokomotīve notiks starptautiskas 500R klases sacensības spīdvejā. Šī klase ir standarta 500 kubikcentimetru spīdvēja motocikli ar samazinātu jaudu. Šogad sacensībās piedalīsies sportisti no 6 valstīm.
Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
4: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
5: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
6: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из шести стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией «Лагута». Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 eiro.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Briselē jauniešu protesti jau 2. Nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā. Policija lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem. Sašutumu izraisījusi Beļģijas Franču kopienas valdības dekrēts programma, kas paredz mācību maksas kāpumu augstskolās no 835 eiro līdz nepilniem 1200 eiro gadā un slodzes palielināšanu no vecāko klašu skolotājiem bez attiecīga algas palielinājuma. Valdība to skaidro ar nepieciešamību samazināt gandrīz 1,9 miljardu eiro lielo budžeta deficītu. Arotbiedrības un jaunieši to sauc par uzbrukumu publiskajai izglītībai. 14. jūnijā Briselē plānota vērienīga starptautiska akcija ar saukli Labklājību nevis karu, investējiet dzīvībā nevis karā. Mērķis ir protestēt pret Eiropas Savienības plāniem militāros projektos papildus ieguldīt ap 800 miljardiem eiro. Aktīvisti pieprasa šo naudu novirzīt sociālajām programmām un izglītībai, cerībā ietekmēt oktobrī gaidāmo balsojumu par Eiropas Savienības 2027. Gada budžetu. Rietumu sankcijas saistībā ar karu Ukrainā Krievijai izmaksājušas aptuveni 1,2 līdz 1,5 triljonus dolāru. Šādus ciparus preses konferencē pēc Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes Nikosijā paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Viņa pauda, ka tādā veidā pakāpeniski tiekot sagrauti Krievijas kara ekonomikas pamati. Nākamās pirmdienas ārlietu ministru sanāksmei ir iesniegti priekšlikumi par sankcijām pret vairāk nekā 80 fiziskām un juridiskām personām. Tās būtu vērstas pret Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, pret tiem, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un pret propagandistiem. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien pavēstīja, ka Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt Eiropas Savienībā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Melnajā sarakstā tiks iekļauta vēl 31 banka un 30 Krievijas ēnu flotes kūģi. Sankciju pakete ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Augšdaugavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kas izvirzījušas savas kandidatūras Latvijas jaunatnes 2027. Gada galvaspilsētas statusam. Līdz 13. jūlijam konkursa komisija vērtēs pieteikumus, bet no 20. Līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēs piedalīties atklātā balsojumā. Titulu piešķirs pašvaldībai, kas saņēmusi vislielāko atbalstu. Konkursa rezultātus paziņos 12. augustā jaunatnes iespēju festivālā Kopums pašreizējā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā Rēzeknē. Konkursu rīko Izglītības un zinātnes ministrija. Daugavpils pašvaldība gatavojas atjaunot piebraucamos ceļus pie vairākām pirmsskolas iestādēm. Vakar domes komiteju kopīgajā ārkārtas sanāksmē tika izskatīti un apstiprināti 3 lēmumu projekti. Šādi projekti kļuvuši iespējami, jo pilsētas dome pagājušā gada rudenī pieņēma jaunus saistošos noteikumus, ļaujot piešķirt pašvaldības ceļu statusu atsevišķiem zemes gabaliem pie bērnu dārziem. Tas paver iespēju finansēt to rekonstrukciju no pilsētas budžeta. Komunālā saimniecības pārvalde plāno būvdarbus sākt jau šovasar. 14. jūnijā Daugavpilī norisināsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi. Pusdesmitos no rīta paredzēts dievkalpojums un aizlūgums Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 11. Andrēja Pumpura skvērā pie piemiņas akmens nevainīgajiem sarkanā terora upuriem notiks piemiņas brīdis. Šogad aprit 85 gadi kopš 1941. Gada masu deportācijām, kad vienas dienas laikā no Latvijas necilvēcīgos apstākļos uz Sibīriju izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. 11. jūnijā pulkstens 18. Daugavpils kultūras pilī cirka un deju studija Vivat rīko koncertu No sirds uz sirdi. Pēc rīkotāju ieceres šim studijas audzēkņu atskaites koncertam jākļūst par īpašu notikumu, kas apvieno mākslu, akrobātiku un sirsnīgas emocijas. Ieeja būs bez maksas. 14. jūnijā svētdien pulkstens 2. Dienā Daugavpils stadionā Lokomotīve notiks starptautiskas 500R klases sacensības spīdvejā. Šī klase ir standarta 500 kubikcentimetru Speedway motocikli ar samazinātu jaudu. Šogad sacensībās piedalīsies sportisti no 6 valstīm. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Briselē jauniešu protesti jau otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā. Policija lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem. Sašutumu izraisījusi Beļģijas Franču kopienas valdības dekrēts programma, kas paredz mācību maksas kāpumu augstskolās no 835 eiro līdz nepilniem 1200 eiro gadā un slodzes palielināšanu vecāko klašu skolotājiem bez attiecīga algas palielinājuma. Valdība to skaidro ar nepieciešamību samazināt gandrīz 1,9 miljardu eiro lielo budžeta deficītu. Arotbiedrības un jaunieši to sauc par uzbrukumu publiskajai izglītībai. 14. jūnijā Briselē plānota vērienīga starptautiska akcija ar saukli Labklājību nevis karu, investējiet dzīvībā nevis karā. Mērķis ir protestēt pret Eiropas Savienības plāniem militāros projektos papildus ieguldīt ap 800 miljardiem eiro. Aktīvisti pieprasa šo naudu novirzīt sociālajām programmām un izglītībai, cerībā ietekmēt oktobrī gaidāmo balsojumu par Eiropas Savienības 2027. Gada budžetu. Rietumu sankcijas saistībā ar karu Ukrainā Krievijai izmaksājušas aptuveni 1,2 līdz 1,5 triljonus dolāru. Šādus ciparus preses konferencē pēc Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmes Nikosijā paziņoja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Viņa pauda, ka tādā veidā pakāpeniski tiekot sagrauti Krievijas kara ekonomikas pamati. Nākamās pirmdienas ārlietu ministru sanāksmei ir iesniegti priekšlikumi par sankcijām pret vairāk nekā 80 fiziskām un juridiskām personām. Tās būtu vērstas pret Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu, pret tiem, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un pret propagandistiem. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien pavēstīja, ka Eiropas Savienības 21. Sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt Eiropas Savienībā personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā. Melnajā sarakstā tiks iekļauta vēl 31 banka un 30 Krievijas ēnu flotes kūģi. Sankciju pakete ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Augšdaugavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kas izvirzījušas savas kandidatūras Latvijas jaunatnes 2027. Gada galvaspilsētas statusam. Līdz 13. jūlijam konkursa komisija vērtēs pieteikumus, bet no 20. līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēs piedalīties atklātā balsojumā. Titulu piešķirs pašvaldībai, kas saņēmusi vislielāko atbalstu. Konkursa rezultātus paziņos 12. augustā jaunatnes iespēju festivālā Kopums pašreizējā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā Rēzeknē. Konkursu rīko Izglītības un zinātnes ministrija. Daugavpils pašvaldība gatavojas atjaunot piebraucamos ceļus pie vairākām pirmsskolas iestādēm. Vakar domes komiteju kopīgajā ārkārtas sanāksmē tika izskatīti un apstiprināti 3 lēmumu projekti. Šādi projekti kļuvuši iespējami, jo pilsētas dome pagājušā gada rudenī pieņēma jaunus saistošos noteikumus, ļaujot piešķirt pašvaldības ceļu statusu atsevišķiem zemes gabaliem pie bērnu dārziem. Tas paver iespēju finansēt to rekonstrukciju no pilsētas budžeta. Komunālās saimniecības pārvalde plāno būvdarbus sākt jau šovasar. 14. jūnijā Daugavpilī norisināsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi. Pusdesmitos no rīta paredzēts dievkalpojums un aizlūgums Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 11. Andreja Pumpura skverā pie piemiņas akmens nevainīgajiem sarkanā terora upuriem notiks piemiņas brīdis. Šogad aprit 85 gadi kopš 1941. Gada masu deportācijām, kad vienas dienas laikā no Latvijas necilvēcīgos apstākļos uz Sibīriju izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. 11. jūnijā pulkstens 18. Daugavpils kultūras pilī cirka un deju studija Vivat rīko koncertu No sirds uz sirdi. Pēc rīkotāju ieceres šim studijas audzēkņu atskaites koncertam jākļūst par īpašu notikumu, kas apvieno mākslu, akrobātiku un sirsnīgas emocijas. Ieeja būs bez maksas. 14. jūnijā svētdien pulkstens 2. dienā Daugavpils stadionā Lokomotīve notiks starptautiskas 500R klases sacensības spīdvejā. Šī klase ir standarta 500 kubikcentimetru spīdvēja motocikli ar samazinātu jaudu. Šogad sacensībās piedalīsies sportisti no 6 valstīm. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildes, jā, Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Augšdaugavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kas izvirzījušas savas kandidatūras Latvijas jaunatnes 2027. Gada galvaspilsētas statusam. Līdz 13. jūlijam konkursa komisija vērtēs pieteikumus, bet no 20. Līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēs piedalīties atklātā balsojumā. Titulu piešķirs pašvaldībai, kas saņēmusi vislielāko atbalstu. Konkursa rezultātus paziņos 12. augustā jaunatnes iespēju festivālā kopums pašreizējā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā Rēzeknē. Konkursu rīko Izglītības un zinātnes ministrija. Daugavpils pašvaldība gatavojas atjaunot piebraucamos ceļus pie vairākām pirmsskolas iestādēm. Vakar domes komiteju kopīgajā ārkārtas sanāksmē tika izskatīti un apstiprināti 3 lēmumu projekti. Šādi projekti kļuvuši iespējami, jo pilsētas dome pagājušā gada rudenī pieņēma jaunus saistošos noteikumus, ļaujot piešķirt pašvaldības ceļu statusu atsevišķiem zemes gabaliem pie bērnu dārziem. Tas paver iespēju finansēt to rekonstrukciju no pilsētas budžeta. Komunālā saimniecības pārvalde plāno būvdarbus sākt jau šovasar. 14. jūnijā Daugavpilī norisināsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi. Pusdesmitos no rīta paredzēts dievkalpojums un aizlūgums Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 11. Andrēja Pumpura skvērā pie piemiņas akmens nevainīgajiem sarkanā terora upuriem notiks piemiņas brīdis. Šogad aprit 85 gadi kopš 1941. Gada masu deportācijām, kad vienas dienas laikā no Latvijas necilvēcīgos apstākļos uz Sibīriju izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. 11. jūnijā pulkstens 18. Daugavpils kultūras pilī cirka un deju studija Vivat rīko koncertu No sirds uz sirdi. Pēc rīkotāju ieceres šim studijas audzēkņu atskaites koncertam jākļūst par īpašu notikumu, kas apvieno mākslu, akrobātiku un sirsnīgas emocijas. Ieeja būs bez maksas. 14. jūnijā svētdien pulkstens 2. Dienā Daugavpils stadionā Lokomotīve notiks starptautiskas 500R klases sacensības spīdvejā. Šī klase ir standarta 500 kubikcentimetru spīdveja motocikli ar samazinātu jaudu. Šogad sacensībās piedalīsies sportisti no 6 valstīm. Studijā bija Juris Saukāns.